Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo. Svet okoli sebe.

siiste iste. Vine ić. Bandeći, furs. Suvelic. Isti kuras druga fakla.

vlada v senci neke kao alternative, Janez Janša, Golob, kaj da fak je razlika, vse je sranje. Vse to v off komentarju, čez ene pet minut.

0: Naslednji,
1: čakaj. Naslednji komad je pa dis na enega. Ne bom rekel na koga, ampak nekoga pa disam. Nekoga, ko si zasluži biti disan. Nija veze. Ful lep komad. Hrdi še. Aphex Twin.